זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

משם על אחד תוסף ריאות פניי. מסופר, רבי מנחם דוד הסוחר, היה סוחר מומחה גדול גם בהנדסה ובתכנון בנייה. הוא היה בנאי מומחה, ומלאכתו ביצע בזהירות מרבית, בידע שכל האחריות מוטלת על כתפיו, ועל הדיוק שלו והניסיון הרב יצאו מוניטין ורבים העדיפו לזכור את שירותיו בתכנון וויכוח על המפעל שלהם. וגם כמובן השכר שלו היה גבוה כי היה מאוד מומחה. יום אחד גונבה שמועה לאוזניו כי הצאר ניקולאי מבקש להקים גשר חם ממדים במרכזה של אחת מערי רוסיה. וכל מי שרואה את עצמו מתאים לעבודה הזאת שיגש אל המכרז ויציע את ההצעה. הזוכה המאושר יקבל לידיו את התפקיד הנכסף לפקח על עבודת הקמת הגשר וירוויח מזה סכום רב. ונכנס רבי מנחם דוד לעובי הקורה. בירר איך נשענים למכרז וחקר אודות התוכניות של הצער וניגש בלב עולם אל המכרז, אך דאגה עמוקה לפתע את רבי דוד מנחם דוד ויודעו כי עליו לעמוד מול הצער העריץ ששמו מלבד איתי לחלחלה בלב רבים מבני המדינה. מפורסם שהיה פעם מקרה שסיימו להקים את אחד הקשרים הגדולים ברוסיה והצער הגיע לבדוק את הגשר מידת חוסקו כי גם הוא היה בקי בתכנון בנייה. ולאחר שבדק את הגשר החדש, הביע את פעלותו מיופיו של הגשר, והזמין את המהנדס אל ארמונו כדי לקבל ממנו מדליה אישית כאות הוקרה. מפיק ברכיים עמד המהנדס אל מול הצער, ופחד אימים עפף את כולו, עד כדי כך שהאיש איבד את יכולת הדיבור שלו מרוב אימה, ומאז הפך לאילם עד סוף ימיו, אז הסיפור הזה היה מפורסם. ולכן רבי מנחם דוד היה לו דאגה עמוקה מהתעסקות עם הצער, אבל ידע שיכול להרוויח און רע מביצוע המלאכה נדרשת, לכן הוא החליט להגיש הצער למכרז לבניית הגשר. לא עברו ימים מרובים, רבי מנחם דוד התבשר כי הצעתו מצא חן בעיני הצער, ומלאכת הקמת הגשר הוטלה על שכמו של רבי מנחם דוד. החל רבי מנחם דוד במלאכתו בקטחנות, כנה סביבו פועלים מנוסים רבים, סרטי תוכניות ומפות מפורטות, רכש את חומרי הגלם הנדרשים והפרויקט יצא לדרך. עברו חודשים מספר, העבודה מתנהלת בקצב מזורז לשביעות רצונו של רבי מנחם דוד, אך כשבדק יום אחד את התוכניות, חשכו עיניו והתברר כי בבלי משים הוא טעה טעות חמורה. אם הוא ממשיך הגשר להיבנות על פי התוכנית הקיימת, אז היה קריסה שלו, זה עניין של זמן, יום אחד הגשר הזה יקרוס, כי עמודי התווך לא יוכלו לשאת את המסע הכבד של הגשר. מה עושים אתה? הוגיע רבי מנחם את מוחו לשווא, מצד אחד, אם אני אבקש לשנות את תוכנית הגשר, עלול הצער להורגני או לשלוחני לארץ גזרה. אני ממשיך בעבודה, סכנה כפולה ומכופלת, כי הגשר עלול ליפול. אז הסתובב רבי מנחם בפחד ודאגה, ולא ידע את נפשו מרוב מבוכה. למה נפלו פניך? התעניין אחד מידידיו שראה את פניו ואת יגונו של רבי מנחם דוד. אז סיפר לו שהגשר עלול ליפול, ועלול להפיל גם אותי אמו. ואז סיפר רבי מנחם דוד לחברו, על הפרויקט של הגשר שהוא תקוע באמצע, ואם הוא ימשיך הגשר עלול ליפול, ואם הוא יפנה לצער, הצער עלול להרוג אותו. חברו היה חסיד של רבי ישראל מסטולין, והציע לו לנסוע לרבו רבי ישראל מסטולין ולספר לו על צרתו. הרעיון היה נראה מופרך מעיקרו, שהרי מה לרבי בתוכניות של בנייה והנדסה? אולם כתובע נאחז בקש נסע על הרבי, וכשרה את עיניו הרקרות והרחמניות, שפך לפניו את קוליבו וסיפר לו, על כל צרתו הגדולה. האזין הרבי לסיפורו, ולאחר מכן ביקש את תוכניות הגשר, ועיין בהם ממושכות. עם הרבה פליאתו והשתוממותו של רבי מנחם דוד, לאחר זמן מה נטל הרבי עד בידו, מתח כמה קווים בתוכנית הפרוסה לפניו, ואחר אמר לרבי מנחם דוד, עכשיו התוכנית מושתמת ומעולה, אין בה שום תקלה, ובעזרת השם תוכל להקים את הגשר כראוי, ולמצוא חן בעיני הצער. רבי מנחם דוד עמד מוקד תדמה, הוא מהר על הצער כדי להראות לו את התוכנית המתוקנת ולבקש אישור להמשך העבודה. עיין הצער בתוכנית ואמר בפליאה, פלאי פלאים, תוכנית זו תוקנה בידי מהנדס גאוני וחפץ אני לפגש עמו. כשמע הצער כי המהנדס הוא לא אחר מאשר הצדיק המפורסם רבי ישראל מסטולין, חזר שוב על בקשתו להיפגש ולשוחח עמו פנים מול פנים. בטוח היה רבי מנחם דוד כי הרבי ישמח לנחול כבוד מלאכים בארמון הצער ולהיפגש עם הצער ניקולאי. אולם למרבה הפלא, סרב הרבי להיפגש עם הצער הרשע שהרבה לייצר לישראל. הוא לא אהבה לפגום את עיניו בביתו על הרשע כמוהו. אולם, כדי שלא להעלות את חמתו,
של הצער וליפול ברשתו, יצא הרבי מביתו והסתתר במקום רחוק ומבודד, שם הוא המתין עד יעבור זעם. רק לאחר התקופה, בהספיק הצער לשכוח את המאורע כולו, שב הרבי למעונו והמשיך להניג את הדתו ברמה. לאחר שסרב לראות את פני הרשע, עליו אמרו צדיקים שהוא בבחינת קליפת המלא, ככה אמרו על הצער ניקולאי, הם יובדו כל אוהביך, שם, אחותו של רבי ישראל מסטלין, תגן עלינו, אמן.

במעשה העגל, אנחנו רואים כשעם ישראל חטאו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה לחרד, ומשה יורד, והאיש הרף כועס ושובר את הלוחות, וכתוב והאיש הרף משה וישלח מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר, הקדוש ברוך הוא אומר לו יישר כוח ששיברת, אחר מכך אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לך עלה, ואהרון, בכל העניין הזה, אהרון שהוא עשה את העגל, הוא אומר למשה רבנו, אל יחר לאדוני, מה אתה כועס, משה רבנו, אל תכעס. אפשר אולי להסביר את זה. אהרון הסתכל בהבטה יותר גבוהה, הסתכל שגם בתוך העבודה זרה, נמצא שם בהסתרה, כביכול הקדוש ברוך הוא, כמו אומר רבנו, אם יאמר לך אדם, איכן אלוקיך, תאמר לו, בכרך גדול שברומי, שבתוך העבודה זרה, שם גם הקדוש ברוך הוא גם מחיה את העבודה זרה הזאת. זה מה שמשה רבנו, זה מה שאהרון אומר למשה, מה שאהרון אמר לעם ישראל, והוא אומר חג להשם אחר, מה שאומר שאהרון התכוון לשם שמיים, לעשות חגיגה לשם שמיים, הוא נצא ככה לסחוב את הזמן, חג להשם. אהרון הבין שאם הוא יגלה שבתוך הנפילה, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, עדי זה הוא יבטל את העגל, יבטל את העבודה זרה, ירים את עם ישראל מהנפילה, לכן הוא אמר חג להשם אחר, יזכיר שם השם. כביכול שמו נמצא בתוך הנפילה, בתוך הירידה הזו, בתוך העבודה זרה, לכן הוא אומר למשה רבנו, אל יחר לאדוני, משה רבנו תלך בדרך הזאת, להכניס בעם ישראל את ההבנה, שגם בתוך הנפילה, גם בפני נמצא הקדוש ברוך הוא, ואז משה רבנו, כשהוא מבין מה שאהרון אומר לו, או מה שאהרון אומר, הוא אומר, ויחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם יחרה אפיך בעמך? אחרי שאהרון אמר למשה, אל יחר לאדוני, משה אומר לקדוש ברוך הוא, עד תיכנס על עם ישראל, וחזל אומרים שהוא מסר את נפשו כל כך בתפילה למען עם ישראל. מדרש אומר, מדרש רבה, רבי נחמיה אומר, בשעה שישראל עשו אותו העגל, אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את האלוהים. אמר, ריבון העולם, עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם. העגל הזה שהוא מסייך, אתה המזריח החכמה והוא הלבנה, אתה הכוכבים והוא המזלות, אתה מוריד הטל והוא משיב רוחות. אתה מוריד גשמים והוא מגדל צמחים. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, משה, אף אתה טועה כמותם, והלא אין בו ממש. אמר לו, אם כן, למה אתה כועס על בניך? הווה, למה איך השם יחרה אפיך בעמך? כל כך עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא יכעס על עם ישראל. ואז כשמשה רבנו רואה שעלה רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ונהיה כף זכות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא רואה שהגיע עת רצון, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, והיום אומר, הרי נעינה את כבודיך, ומה שמונה לו, והיום אומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר הרחם. ואז אומר לקדוש ברוך הוא, והיום אומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה רוצה לראות אותי? וראית את אחוריי, דווקא במקומות האלו של אחוריים, של ההסתרה, שלא רואים בפני השם, לא רואים את חסד השם. הנה מצב גרוע וחמור, שעם ישראל נמשכו אחר הערב רב, עובדים עבודה זרה, עשו את העגל, מצב נורא והיום. ויש ברוך אומר למשה, ראית את אחוריי, דווקא שמה, תסתכל ותחפש אותי. כמו שאהרון אמר, אל יחר אפיך, כי חג להשם אחר. חג להשם, תראה, תכניס בתוך הנפילה של עם ישראל, בתוך העבודה זרה, תכניס להם את שם השם, תגלה להם, ששם נמצא הקדוש ברוך הוא, אז תזכה לגלות אותי, לראות אותי, כי זה הגילוי הכי הכי עמוק, שדווקא במקום, בעומק ההסתרה, דווקא במקום הכי נמוך, דווקא שם מתגלה הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אמר, כשאיזה גר מתגייר, דווקא אז מתגלה גדולת השם, שהיה כל כך רחוק, כל כך בעבודה זרה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אותו דבר שבעומק ההסתרה, שמגלים שהמקום הכי הכי נמוך, שם הקדוש ברוך הוא מחיה את זה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, זה הגילוי הכי, הכי הכי חשוב, הכי הכי גדול, שרבנו פעם אמר, חוכמה לתת לאדם עולם הבא, חוכמה לתת לו עולם הזה, שבתוך העולם הזה, בתוך העולם הנעלם, שפה לא רואים את השגחת השם יתברך כביכול, כביכול אחוריים רואים הסתרה, דווקא שם תראה את הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי, את הקשר של תפילין, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, דווקא שם תגלה לכל אחד ואחד, איפה שהוא נמצא, במקום הכי הכי שפה, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, שזה יגר הגילוי. וזה אפשר להבין, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת, למה? כי בשביל להוריד את התורה לעם ישראל, בעולם הגשמי הזה, בעולם של בחירה, חייבים ללכת לפני הגילויים שרבנו גילה, של להיות בקי ברצו,
מקיא בשום, מצד אחד לדעת, נדרי מעלה שלא השגתם כלום עדיין, נדרי מטה לגלות שגם איפה שאתם נמצאים, גם בעבודה זרה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. וזה עיקר התשובה על מעשה העגל, על העבודה זרה, על הכפירות שנכנס באדם, הרי כשאדם חוטא, אין אדם חוטא עם כאלה, אם כן נכנס ברוח שטות, נכנס בו עבודה זרה ששחר את הקדוש ברוך הוא. אז כשהצדיק מגלה לו שגם בשוב, גם בעבודה זרה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, אז זה הדרך להוריד את התורה לעם ישראל, רק זה הדרך שהתורה בתוך עולם הזה תתגלה לעם ישראל. אז כשמשה רבנו זכה להבין את זה, שזה הדרך להעלות את עם ישראל, לגלות להם שגם בעגל הזהב, גם הנפילה, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. הוא בא ומגלה להם את זה לעם ישראל, הוא אומר להם, מצד אחד, אתם חטאתם חטאה הגדולה, ודאי יש פה אבון חמור, אבון העגל, כפירה בקדוש ברוך הוא, אבל ואתה אלה אל השם, אני אלה אתכם אל השם, אל החסד, אני אגלה לכם, לעם ישראל, לטובו של הקדוש ברוך הוא, את רחמנותו של הקדוש ברוך הוא. ודווקא ידי זה, משה רבנו זכה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך רד, תרד לעם ישראל, תגלה להם, שבתוך איפה שהם נפלו, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. מה שאומר המדרש, לך רד, אמר רבי אבין, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל ירא לך שאמרת לך לך רד מכאן, שהרי בית או גימל פעמים, כביכול, ירדתי מן השמיים לארץ, בשביל לראות בכלכלת הבריאות. הקדוש ברוך הוא ירד לארץ, שנאמר, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, מגדל בבל, אבא נרדה. ובסדום מרדנה והראה כצעקתה, אף אתה לך רד, דיו לעבד להיות שווה לקונו. יש ברוך הוא אומר למשה, תרד לעם ישראל, תגלה להם שבתוך ההסתרה, בתוך הנפילה, בתוך האחורה, בתוך עגל הזהב אני נמצא, והידי זה לך עליה, הידי זה תעלה את עם ישראל, המדרגה של משה רבנו, מדרגת הדבקות בקדוש ברוך הוא. וזה הגדולה של משה רבנו הצדיק, שהיה אחיד בשמיה וערה, שהראה לעם ישראל לטובו וחסדיו של השם יתברך, וזכה לראות בטוב השם, זכה לראות הקדוש ברוך הוא.

שנרקוד, בא לי שנשמח את השמחה שנעצרה ואף פעם לא נשכח. סברנו מרורות, עברנו ניסיונות, כל מה שקיבינו שיהיו בשורות טובות. אז כן מותר לנו לחוב, מותר לנו לפרוח, לשחרר את העבר ואף פעם לא נשכוח. כולנו אחים, כן כולנו חיילים, בחרב הברזל, בתורת

אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מובן מה בעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו. אשר יקרא אתכם, יקרא זה לשון מקרה. בזמן הגאולה, כל אחד יושב לעצמו, ויהיה עסוק בענייניו, ופתאום יבוא משיח. כמו שרבנו הקדוש אמר, בזמנו שחישבו כל מיני תאריכים שבהם יבוא משיח, היו כל מיני שנים, כדומני גם בשנת הפרש אמרו שבוא משיח. רבנו אמר שדווקא בתאריכים אלו לא יבוא המשיח, כי חכמנו הקדושים אמרו שמשיח יבוא בפתע פתאום, משיח יבוא בהסח הדעת. זה מה שבשתו אומר, שיקרא אתכם, כל אחד יהיה עסוק בעניין ופתאום נזכה לגאולה. ולמה התורה כותבת, יקרא עם א', לכאורה צריך טוב אשר יקרא אתכם באחרית הימים עם א', אלא מסופר רבי יצחק ברייטר, זכותו תגן עלינו השם במקום דמו, הוא היה צדיק, חסיד ברסלב בפולין, כידוע הוא חיבר שיר ידידות, שמספר מגדולת רבנו, ששרים אותו במגינת של אמרתם כל החי, ומודפס בהתחלת הליקוטי מאורן. אז הוא, כמו שאמרנו, היה גר בפולין, הוא עמד בראש ישיבת ברסלב באחת מהערים, הוא היה לן בבית המדרש. לילה אחד הגיע שמשו של רב העיר לבית המדרש וביקש רבי יצחק ברייטר שיבוא לבית של הרב להטיב לו את החלום. רבי יצחק ברייטר מיד הסכים, אבל הוא עשה תנאי. כשהוא מגיע לרב הוא יוכל לדבר מה שהוא רוצה, שומע את החלום, יפתור איך שנראה לו. לכן רבי יצחק ברייטר הגיע לבית של הרב, והרב במקום לספר לו את החלום שהוא חלם, שואל אותו שאלה, למה התורה כותבת יקרא עם א', יכולה צריך טוב יקרא עם א'? ולקח אמר הרב, למדתי מרבי נחמן מברסלב, שיעקב אבינו אמר לבניו, שהאדם צריך לדעת שכל מה שמתרחש איתו, כל מה שקורה לו, זה קריאה מן השמיים לחזרו בתשובה, זה יקרא. כל מי אומר לבנים שלו, כל מה שעתיד לבוא אליכם, שימו לב, כל דבר זה לשון קריאה שקוראים לאדם מן השמיים, כמו שרבי אומר בתורה נונדלת, שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא רומז לאדם במחשבה, דבור, מעשה, לשוב אליו. אנחנו צריכים לזכות, לשים לב לקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, לרמזים. על האדם לדעת שכל מקרה ב-A הוא גם מקרה באלף, שקוראים לו מהשמיים, שיסתכל על השמיים, שיסתכל על הקדוש ברוך הוא. ולכן כתוב, יאספו ואגיד עליכם אשר יקרא אתכם באלף במקום ב-A.

מהראש זכר צדיק לברכה, נולד בשנת תפשין לאמו הרבנית מרת מלכה זכרונה לברכה, ואביו הרב הצדיק מנחם זאב שיק זכר צדיק לברכה. נוהג היה לומר ששם משפחתו שיק ראשי תיבות שם יהודי קדוש, והזכיר שהוא נין של המערם שיק זכותו תגן עלינו. מהראש זכר צדיק לברכה, כשהיה עושה הזכרה לאמו עליה השלום, תמיד נהג לספר שכשאמו הייתה בהיריון עליו, פעם הלכה ברחוב כדי לקחת את אחיו לתלמוד תורה, מכיוון שהיה להם עניות גדולה, היא לא אכלה כלום באותו היום, והיה יום חם מאוד, והיא התעלפה ונפלה, ובעלה לבית חולים, ובבית החולים כשהתעוררה, אמרו לה הרופאים שהתינוק שבבטנה מת, שהיא חייבת לעשות הפלה. אמו, שהייתה אישה חכמה, אמרה לרופאים, אין בעיה, תנו לי רק שעתיים שלוש, אתארגן ואחזור. ועזרה אומץ וברכה מבית החולים, ובזה ניצלה מהפלה, ואכן לאחר מכן נולד מהראש. אביו הרב מנחם זאב היה מתמיד גדול בתורה, היה רב של קהילת חסידים בעיר טוקאי שבהונגריה על גבול רומניה. לפני שהחלה השואה הארורה, הוא זכה לעלות לארץ ישראל, וכך ניצלה כל המשפחה מהשואה האיומה. מהראש נולד בכ"א באייר תש"ן בתל אביב, וזה בהמשך לסיפור עלייתם של הוריו לארץ ישראל. כשהגיעו לארץ ישראל, הבריטים הכניסו אותם לבית מעצר באתלית, ורק מי שהיו לו קרובים בארץ ישראל יכל לצאת. אז היו מגיעים כל מיני יהודים צדיקים ואומרים שזה משפחה שלו וזה משפחה שלו. פתאום היו רואים בן אדם שקופץ על אדם אחר, מנשק אותו, מחבק אותו, אומר לו, אחי היקר, התגעגעתי עליך, דודי היקר, איפה היית? וכך היה משחררים אותם מהעצר. פתאום הגיע אדם ששמו רבי יוסף בילץ מתל אביב, קפץ על אביו של מהראש, הרב מנחם זאב, חיבק אותו ונשק אותו, אמר לו, דודי היקר, מה שלומך? איך התגעגעתי אליך? וכך אמר שהוא דודו, והוציא אותם מבית המאסר ולקח אותם לתל אביב. ושם נולד מהראש. למהראש היה אח נוסף ושמו היה רב בנימין. רב בנימין, זכר צדיק לברכה, היה ביוגרף גדול. ידע בזיכרונו את כל ההיסטוריה של גדולי ישראל והספרים שהם כתבו. כמו שנראה בהמשך, שזה עזר למהראש בתחילת התקרבותו לדעת מי היה רבנו. בהמשך, אחרי תקופה עברו הוריו לגור בירושלים. אביו, הרב מנחם זאב, היה תלמיד חכם עצום. כל גדולי ירושלים היו באים להתפלפל עמו בלימוד, ביום, בלילה. היה לומד מרבי מרדכי מסלונים, זכר צדיק לברכה. רבי יוסף צבי דושינסקי, זכר צדיק לברכה. ולאחר שהגרו לאמריקה, היה מבאי ביתו באופן קבוע של רבי יואל מסאטמר ולמד איתו. פעם שמעתי ממהראש על גדולת אביו, שכל כולו היה שקוע בתורה, עד שאפילו לא ידע לפנות צלחת מהשולחן אחרי שאכל. כשנפטרה הרבנית עליה השלום, הוא ישב לאכול בפינת השולחן. כשסיים את הסעודה, לא ידע לפנות, לא ידע להשתוף את הצלחת, השאיר אותה לשולחן. את הסעודה הבאה, סעד על השולחן, צמוד לאיפה שאכל, תערוכה, את הסעודה לפניה. ככה כמה ימים, עד שהשולחן התמלא בצלחות, לא היה מי שיפנה. וכשראו את זה ילדה, והעבירו אותו לגור אצל הרב בנימין, זכר צדיק לברכה. ככה הייתה דבקותו בתורה יומה ולילה. בית כזה גדל מהראש, בית שכל כולו היה תורה, כל גדולי התורה היו באים וללמוד עם אביו. מאותו ילד למד בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, וכשהגיע לגיל 11 נאלץ אביו להיפרד מהמשפחה ונסע בגפו לאמריקה. לאחר מכן, אחרי שנה, נסע אחיו הרב בנימין, ולאחר בר מצווה של מהראש נסע עם אמו אף הם לאמריקה. כאמור, אביו נסע לבדו לאמריקה, אז מהראש בבר מצווה שלו היה לבדו, ולא חגגו לו בר מצווה כשאר הילדים. אז אמו לקחה אותו להתברך מפי האדמו"ר מבלז, רב אהרון מבלז, זכותו תגן עלינו. ואז באופן מפתיע, באופן אדיר, אמר עליו האדמו"ר, יהיה גדול בישראל. כשהגיע לאמריקה, הכניסו אביו ללמוד בישיבת נייטרה, ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבת ערוגת הבושם של הרבי מצאלים, זכר צדיק לברכה. שם היה מלמדו האדמו"ר מקשוי, זכותו תגן עלינו. ולישיבה הזו היה נוסע בכל יום כשעתיים הלוך או כשעתיים חזור, ובזמן הזה היה מעיין בספר קודש, כל יום היה לוקח ספר מספריית אבי, והיה מעיין בו כל הדרך. כך הוא למד את תומר דבורה, מסילת ישרים ועוד הרבה הרבה ספרים. וכשהיה בסביבות גיל 15 וחצי, הוא שלף מהספרייה ספר משיבת נפש.
כל כך משך את ליבו הספר הזה, עד שבאותו יום התמיד בו וזכה לסיים אותו 3 פעמים. ואז כשלא ידע מי זה רבנו ומי זה רבי נתן, היה רואה ציטוטים מנקוטי הלכות בתוך משיבת נפש, הלכות שבת, הלכות בשר וחלב, אז הלך ופתח בתמימותו את השולחן ערוך והחל לחפש את ההלכות האלו, ולא ראה את הדיבורים האלו בשולחן ערוך. אז פנה אל אחיו הרב בנימין, שכאמור היה ביוגרף גדול, וידע כל צדיק וצדיק את תודותיו ואת ספריו, ובירר איתו מה זה הספר משיבת נפש. ואז אחיו סיפר לו על רבנו הקדוש ותלמידו רבי נתן, ואז כשנתוודה למור הראש מרבנו, החל לחפש ספרי רבנו וחל לחפש בכל כוחו את ספרי ליקוטי הלכות של רבי נתן, שלאט לאט הצליח לאסוף כמעט את כל הסט, היה מתמים בהם בצורה נפלאה, שהוא סיפר שהוא זכה לסיים ליקוטי הלכות 30 פעם רצופים בכל חודש, ספר שגודלו כמו השס, כל חודש במשך 30 פעם רצוף, וסיפר שהיה זוכה לסיים כל יום את הספר הקדוש של ליקוטי מוהר"ן, ובכל שבוע שיחות הר"ן, שפחי הר"ן, חיי מוהר"ן, כל כך היה מתמיד בספרי רבנו, עד שהיה לו בקיאות עצומה וזיכרון נפלא איפה נמצאת כל שיחה ושיחה וכל תורה של רבנו, באיזה סעיף, באיזה סימן, עד יומו האחרון זכר את כל הדברים האלו. הוא פעם סיפר לי שכשהוא היה נער, הוא היה קשה הבנה, וגם לא היה זוכר מה שהוא לומד, ובליקוטי מוהר"ן, בכלל לא היה מצליח להבין שום דבר, והוא בכה הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא, הזה, שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניו, את עיני השכל, והתחיל להבין ולזכור את מה שהוא לומד. ואכן כמו שאמרנו, עד סוף ימיו זכר דברי רבנו, איפה כתוב כל דבר ודבר. ככה היה ממשיך להתמיד בספרי רבנו, עד שהגיע לשיחה, שרבי נתן מספר, שרבנו נתן לי קצת אנשים הנהגה ללמוד חי פרקים משניות בכל יום, אז גם זה הוא לקח על עצמו, והיה מכרח את עצמו בכל יום והיום ללמוד חי פרקים משניות. וכך המשיך להתמיד בספרי רבנו, אבל הכל בהסתרה, בניוודה בישיבה שהוא מקורב לרבנו, כי כשידע חייב שהם יחלו נגדו מחלוקת, כי אז דבר רבנו היה מוסתר מאוד. ואכן בישיבה הוא הצליח להסתיר את זה כמה שנים, עד שזה נודע שהוא התקרב לברסלב, התחילו הרדיפות נגדו, וגם המשגיח של הישיבה ביזה אותו, ואמר לבחורים תרחקו ממנו. הוא סבל מזה הרבה, רק הוא לקח את זה לכיוון הטוב והפיץ לבחורים. ספרי רבנו אמר, אם כבר נודע, אז אני כבר יפיץ, יפיץ להם ספרי רבנו, וגם שם פרסם תור רבנו. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבתו של גדול הדור, רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שם יכל ללמוד ספרי רבנו יותר, כי לא הקפידו כל כך על כל בחור מה הוא לומד, והרבה שס, וסיפר שסיים את עין יעקב, ואחרי זה התחיל ללמוד שס, דפים אחרי דפים, וכל פעם שרבי משה פיינשטיין היה עובר לידו, היה תופך לו על הגב, אמר לו, תלמד, תלמד, וככה, כל כך נהנה מהלימוד שלו, כי היה מתמיד גדול רבי משה פיינשטיין, שראה בחור כל כך צעיר, שכל כך מספיק, כל כך הרבה דפי גמרא בכל יום, עשה לו טוב, וככה אהב אותו, ונקשרה אהבתו אליו, ומשיך לעסוק בספר רבנו, וגם שולחן ערוך, מרן בית יוסף והרמה, וגם סיפר שבתוך הבניין שהיה, מצא מקום טוב להתבודדות, והיה מרבה בהתבודדות שעות על גבי שעות, וסיפר שפעם אחת עשה התבודדות 16 שעות ברצופות, והכריח את עצמו לא לזוז במקומו 16 שעות, וסיפר שאחרי ההתבודדות הזאת, אז התחיל להעיר לו, הלימוד בליקוטי מוהר"ן, התחיל להעיר לו האור של רבנו הקדוש. ובראש השנה תשכ"ף בקיבוץ שהיה באמריקה, שהיה בו כ-15 איש בלבד שבאו להתקבץ על ראש השנה, הוא פגש ברב בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה, וסיפר שגם אז לא הכירו את גדלותו, והיות שהרב חשין היה בקיא מאוד מאוד בזוהר הקדוש, וגם הראש למד הרבה הרבה זוהר באסתר, שהוא שמע בדרשות של הרב חשין שהוא מזכיר את הזוהר, הבין שהוא בקיא מאוד גדול, אז היה שואל אותו כל מיני מקורות לכל מיני דברים שנאמרו בזוהר, וכך נקשרה נפשו בנפשו. יום אחד הגיע הרב חיישין לישיבה של הרב פיינשטיין, וביקש ממוארו שעודות שיש לו כתובות של נדיבי העם באמריקה, הוא לא מכיר את אמריקה, מבקש שיצטרף אליו למסע הזה. מוארו ניסה להתחמק, היה חשוב לו לבטל תורה. המחה שהפציר בו מאוד, ואהב אותו, הסכים ללכת איתו לפתחי נדיבי העם, וכידוע הרב חיישין היה בקיא גדול בחוכמת היד, שכל מי שהיה נפגש איתו קודם כל היה מסתכל בידו, והיה עושה כל מיני פרצופים בזמן שהוא היה מסתכל בידו. אז מוארו שאל אותו, האם אתם מקיאים חוכמת היד המובד בזוהר בפרשת יתרו? התפלא מאוד הרב חיישין, מאיפה בחור כל כך צעיר יודע את הזוהר בפרשת יתרו שמדבר על חוכמת היד? הוא בין כך התחיל לדבר איתו מחוכמה הזאת של חוכמת היד, כשראה מוארו ובקיאותו בחוכמת היד
הסכים ללכת איתו ובתנאי שהוא ילמד אותו את חוכמת היד, וכך הוא זכה ללמוד גם את חוכמת היד.

אני מתכבד להזמין את כבוד הרב עופר שלמה גיסין, לשמוע ממנו עוד דברי חוכמה, שמחה ואמונה מתורתו של רבנו רבי נחמן, הרב עופר שלמה גיסין, בבקשה.

0: סימן תקע"א, שולחן ערוך, שהכותרת שלו היא מי הם החוטאים ליישב בתענית, ובו ג' סעיפים. היושב בתענית, אם יכול לסבול לתענית, נקרא קדוש. ואם לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא. תלמיד חכם אינו רשאי ליישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמיים. אלא אם כן, שהציבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם. ללמדי תינוקות דינם כתלמידי חכמים. אומר המשנה ברורה, תלמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית, מפני שממעט ממלאכת שמיים. אומר, מי שתורתו אומנותו נקרא תלמיד חכם לעניין זה אך בזמן הזה. ובסימן הקודם, בסעיף הקודם שכתוב שמי שאינו בריא וחזק עושה תענית לצורך תשובה נקרא חוטא אם הוא לא בריא וחזק, אומר המשנה ברורה, למה מי שיכול לעמוד בזה נקרא קדוש ומתוך כך מתמרקים עוונותיו בשביל שמתענה, כך כותב רש"י, ולמה נקרא חוטא אם הוא לא בריא וחזק, אומר המשנה ברורה, שמחליש כוחותיו. וכתבו ספרי המוסר, דעים באמצע אכילתו, בעוד שהוא מתאבל לאכול, מושך ידו ממנו, זה נחשב גם כן לסיגוף, ומתכפרים עוונותיו. והייתי כתוב בספר אחד, שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור, ממה שקיבל עליו מן האכילה. כי ממנו, כלומר בתענית דיבור, לא יהיה לו נזק, לא בגופו ולא בנשמתו, ולא יחלש על ידי זה. וכאין זה כתב הגר"א באיגרתו, שצריך האדם לייסר עצמו, לא בתענית וסיגופים, כי אם ברסם פיו ובתאוותיו. וזהו התשובה לכולי. אז אם כן, קודם כל יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל אדם יש לו אבונות והוא צריך לחפר עליהם ולמרק אותם, גם אם הוא תלמיד חכם יש לו אבונות שהוא צריך להתענות, אבל מפני שעל ידי התענית הוא ממעט ממלכת שמיים כי הוא לא בריא וחזק, אז הוא נקרא חוטא, כי הוא ממעט ממלכת שמיים. אומר המשנה ברורה, עדיף לסגף את עצמו שהוא ממעט באכילתו, כלומר הוא מתאבה למשהו באמצע אכילתו אז הוא מושך את ידו ממנו, זה נקרא תענית, ותענית דיבור הכי טוב. והוא מביא מאיגרת לגר"א שאדם יסגף את עצמו ברסן פיו, כלומר בשמירת הפה, בשמירת הדיבור, ובתאוותיו, וזה נקרא תשובה. בביאור הלכה, מוסיף המשנה ברורה, הוא אומר, עיין במשנה ברורה, וראיתי להעתיק פה מה שכתב השל"א בשם ספר חרדים, וזה לשון. אמר השל"א הקדוש, שהוא היה הספר של כל היראים והחסידים וכל אלה שרצו לעבוד את השם במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כותב השל"א בשם ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי, בשפת, שהיה בתקופת האריזה, אני מכיר את האריזה, כותב החרדים כך, וזה מה שהמשנה ברורה מביא בביאור הלכה, שמצא בתוך ספרי המקובל האלוקי חסיד הקדישא, הרב רבי יצחק לורי אשכנזי ז"ל, ספר אחד כתיבת יד. כלומר, וזה צריך להגיד, הרבה אנשים טועים שהם לומדים את המשנה ברורה, חושבים שזו הכוונה שהוא מצא את זה בכתבי האריזה, זה לא נכון. אלא בבית של הארי הקדוש, רבי אלעזר אזכרי מצא ספר כתב יד. האריזה לא כתב אותו, פשוט זה היה בספרייה של הארי הקדוש, זה המשמעות. מה היה כתוב בספר הזה? שזה ספר כתיבת יד שנמצא בתוך ספרי הארי הקדוש, ובעל החרדי מצא את זה, והשל"א הקדוש מביא את זה, והמשנה ברורה מצטט את זה פה לעניין תשובה. כתוב שם בספר הזה כך, כל מה שתמצא בסיגופים וכולי, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנותו, ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו. כלומר, אותו מהלך שהמשנה ברורה הביא בגוף המשנה ברורה, שמי שלומד תורה ותורתו אומנותו לא יחליש את עצמו בתעניות וסיגופים. וכל מה שכתוב בספרים על סיגופים, זה נאמר למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו. אך יום אחד מן השבוע, יתרחק מבני אדם, ויתבודד בינו לבין קונו, ויתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך, כאשר ידבר העבד אל רבו, ובן אל אביו, והעתיקו זה האחרונים. משם בואו מביא עוד משהו בשם החי אדם, לעצור פה. אם כן, יש לנו איזה ספר אלמוני, אנחנו לא יודעים מה זה הספר הזה, ספר כתב יד שהיה בספרייתו של הארי הקדוש, ובעל החרדים מביא, ובעל השלם מביא אותו, והמשנה ברורה אומר שככה העתיקו האחרונים. יש פה הדרכה, שהדרכה אומרת שגם בשיטורתו אומנותו צריך עבודה לכפרת העבודה, אבל לא בתעניות וסינופים. יש פה הדרכה שכנראה מעטים מאוד מקיימים אותה, אפילו כזה כתוב בביאור הלכה במשנה ברורה, דבר ידוע שיום אחד בשבוע התרחק מבני אדם, להתבודד בינו לבין קונו, להתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, להידבר לאל יתברך כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו. זאת ההדרכה. זה עבודת התשובה, במקום סיגופים איתנו. חפץ חיים הקדוש, בעל המשנה ברורה, היה נאה דורש ונאה מקיים, ובספר החפץ חיים חייו ופועלו, כתב הרב ישר, שהיה תלמיד החפץ חיים, הספר הכי נרחב והכי מקיף על החפץ חיים, כותב הרב ישר שם ממה שראה במו עיניו, שהחפץ חיים היה כל יום יוצא לשדה מחוץ לעיירה רדים, ויושב על אבן ומסתובב בשדות ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ביידיש, כאשר ידבר הבן אל אביו והעבד אל רבו, כל יום. ועוד יותר הוא כותב שם, שמפני שהיה מסתובב בשדות, אז הגויים היו מקדשים את המקומות שבהם החפץ חיים היה מתבודד שם, והם היו אומרים שכל אחד, כל גוי שהחפץ חיים התבודד בשדה שלו, זה היה נותן ברכה בשדה. איך הוא כותב? החפץ חיים היה מקיים את העבודה הזו. החפץ חיים כותב בספר ליקוטי אמרים, פרק י', לחפץ חיים כידוע יש המון המון ספרים קטנים, לא ידועים כל כך, שנמצאים בכל ההוצאות של כל כתבי החפץ חיים. אחד מהספרים האלה נקרא ספר ליקוטי אמרים. בפרק י' כותב החפץ חיים על הצרות שעם ישראל סובל בתקופתנו. הוא כותב את זה בתקופה של לפני ובתוך מלחמת העולם הראשונה, שלפני שבאה מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה הייתה נראית כאילו קלו כל הקיצים. יותר מזה לא יכול להיות יותר גרוע. שתי צרות גדולות היו במלחמת העולם הראשונה בעולם היהודי במזרח אירופה. אחת, שלקחו יהודים לצבא. ויהודים נלחמו בשני הצדדים. יש סיפורים מרטיטים על מצב שיהודי אחד יורה על חיילים של האויב, ופתאום הוא שומע את זה שהוא הורג אותו, צועק שמע ישראל. היו דברים מזעזעים. הרבה בחורי ישיבה גויסו לצבא. צבא רוסי מצד אחד, צבא אוסטרי מצד אחר, והיו שם שערוריה גדולה שלה הייתה ממות עולם, שלא ראו דבר כזה, שיהודים ילחמו בצבאות של גויים, כי לפני זה בשנים הקודמות אף גויים לא חלמו לקחת יהודים לצבא שלהם. וחוץ מזה שהם נלחמו בשני צדדים יריבים, ויצא שיהודים הרגו יהודים. לילדה. דבר השני, זה שכל הישיבות נסגרו. פעם ראשונה, מאז שהתחילו ללמוד תורה, היה פתאום מצב שכל הישיבות נסגרו. בגלל שהייתה מלחמת עולם, הייתה מלחמה קשה ביותר, ומדינות נלחמו במדינות, ההורים פחדו על הילדים שלהם, היו צריכים לגלות ממקומם, לפעמים מאימת הקרבות, לפעמים מסיבות אחרות. נוצר מצב שנסגרו כל הישיבות, וכל הבחורי הישיבות חזרו לביתם. זאת התחלת ההתחלנות של עם ישראל, הייתה אז. בחורים עזבו את המסגרת של הלימוד, בתוך סערה של מלחמה, חזרו הביתה, ממילא הייתה תהליך של מודרניזציה, התחיל חורבן מאוד מאוד גדול. כמובן שעוד לא ידעו איזה צרה גדולה הולכת ומתרגשת עליהם בעוד כ-20 ומשהו שנה של מלחמת העולם השנייה, שהיא כמובן הפעילה לגמרי את העולם השנייה, לכן אנחנו בדרך כלל לא מכירים אפילו את ההיסטוריה. נקרא צרות אחרונות, משקחות צרות הראשונות. אבל אז היה נראה שקלו כל הקיצין, דבר כזה עוד לא היה. כותב החפץ חיים, מה יהיה? יש צרות נוראות לעם ישראל, איך אפשר להמתיק את הדין, איך אפשר להעביר את הגזרות? אומר החפץ חיים, רק על ידי תפילה. זה מעריך שם, דברי חז"ל, עד כמה תפילה זה חשוב. ואז הוא אומר ככה, אבל שלוש התפילות ביום לא מספיקות. ככה הוא כותב שם בצורה הכי פורשת בעולם. אלא, הוא אומר, כמה פעמים ביום, בין אם הוא יושב בבית שלו, נמצא באיזה מקום, ידבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו. הוא אומר, זאת התפילה שממתיקה את הצרות, זאת התפילה שמביאה אישית. לא השלוש תפילות ביום, אלא התפילה האישית שכל אחד נושא בעצמו, במילים שלו, לקדוש ברוך הוא. למה זה חשוב מה שהחפץ חיים כותב? מה שחשוב, שהחפץ חיים בזמננו, בכל חלקי עם ישראל, כל דיבור ודיבור שלו הוא דבר מקודש. אולי לא היה בכל ההיסטוריה דבר כזה, שקם בדור האחרון פוסק, שכתב פירוש של שולחן ערוך, ורבים עשו את זה, ותוך שנים ספורות, עוד בחיי החפץ חיים, הספר הזה התקבל כפסק הלכה האחרון אצל כל יהדות אשכנז שהיא בערך שני שליש מעם ישראל, עוד בחייו, תוך שנים ספורות ביותר. עד כדי כך, שאולי 10 שנים אחרי פטירת החפץ חיים, לא יותר, חזון איש כותב באיגרת שדברי המשנה ברורה זה כמו פסק של הסנהדרין מלשכת הגזית. וככה התקבל בכל עם ישראל. משום מה, למרות שגם ההדרכות שלו בענייני מוסר, כמו שמירת הלשון ודברים אחרים, כל כך התקבלו, הדבר הזה הוא לא ידוע בכלל. לא ידוע. אבל ההתבודדות, בעצם הנקודה הזאת, של הנהגה יומיומית, שהאדם יקצה זמן כל יום, יתבודד בינו לבין קונו, וידבר לאל יתברך, כאשר ידבר העבד אל רבו והבן אל אביו, זה רשום על שמו של רבי נחמן מברסלב, שהיה כמובן הרבה שנים לפני החזוני, לפני החפץ חיים, יותר מ100 שנה לפניו. והוא הנהיג את ההנהגה הזאת, שהיא בעצם כתובה בכל הספרים. והעיקר מעבר למה שהיא כתובה בכל הספרים, זאת הנהגה יהודית פשוטה. וזאת הכוונה בתפילה, כפי שהרמב״ם פוסק. לדעת הרמב״ם, מצווה תפילה היא מצווה מן התורה, הרמב״ם חולק עליו, אבל לפי דעת הרמב״ם, יש מצווה תפילה מן התורה. והתפילה היא שפעם ביום, כל יהודי חייב לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו, והדיבור הזה האישי לקדוש ברוך הוא פעם ביום, צריך להיות מורכב משבח, בקשה והודעה. זאת מצווה תפילה מן התורה. אומר הרמב״ם, כאשר באו עזרא ונחמיה, והעם היה מדבר חצי יהודית וחצי אשדודית, כמו שכתוב בתנ"ך, אומר הרמב״ם, יהודים לא היו מורגלים לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו להם נוסח תפילה, סידור התפילה, קבעו את זה כתקנה מחייבת לכל יהודי, שצריך להתפלל, פעמיים ביום, תפילת ערבית רשות, אבל עם ישראל קיבל עצמו כחובה, 3 תפילות ביום, תפילת 18, שיש בה 19 ברכות, ובזה מקיימים מצוות תפילה. אבל מצוות תפילה מן התורה נשארה כשם שהייתה, ולכן נפסק להלכה, שאדם צריך להתפלל דרך תפילה ותחנונים, כותב המשנה ברורה בסימן צדיק ח' בשולחן ערוך, שיש חלק מן הפוסקים, שפוסקים שאם אדם לא יתפלל דרך תפילה ותחנונים, לא יצא ידי חובה, לא נפסק הלכה להלכה, אבל הרבה פוסקים, כך סומרים, מפני שעצם מצוות תפילה מן התורה היא שאדם ידבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו, זאת מצוות תפילה. ובעוד שבשולחן ערוך כתוב שכדי להגיע לדבר הזה, כפי שידוע, כולם מכירים את הקטע הזה בשולחן ערוך, שרבי יוסף קארו מביא מלשון הטור, שחסידים הראשונים היו מתבודדים שעה אחת לפני התפילה ומגיעים להתפשטות הגשמיות, ולהגברת כוח השכלי, ואז רק היו ניגשים לתפילה, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, וממילא בעקבות זה הגמרא שואלת, אם כן, מתי הייתה תורתן ומלאכתן נעשית, שלוש שעות כל תפילה, תשע שעות ביום, לא נשאר הרבה. אומרים, מתוך שחסידים היו, אז תורתן מתברכת, מלאכתן, הכל בסדר גמור, אל תדע. למה זה מובא בשולחן ערוך? ודאי ששולחן ערוך לא פוסק שכל יהודי צריך לעשות את ההנהגה הזאת, זה לא סביר. שלפני כל תפילה צריך להתבודד שעה ולהגיע להתפשטות הגשמיות. כן, אי אפשר לחייב כל מיני בזה. אלא הוא מביא את זה כדי שתבין מיד מה שאחר כך כתוב, גם הרמ"א מביא, שאדם לפני התפילה, וזה מחייב כל אחד מאיתנו לפני כל תפילה, יתבונן ברוממות האל ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי העולם מלבו. היום ההכנות לתפילה זה מה שכתוב בתי כנסת, לשים את הסלולרי על רטב.
1: סוכה לזמרה גם, לא? סוכה לזמרה זה לא הכנה לתפילה?
0: כן, אם זה גורם לו להסבונן ברוממות האל ובשפלות האדם ולהסיר כל תענוגי העולם מלבו. כן, בהחלט. רבי נחמן מברסלב בא להחזיר עטרה ליושנה, לנסות לשכנע יהודים לקיים את מצוות תפילה מן התורה כפי שהייתה, להחזיר עטרה ליושנה במובן הזה, להחזיר את התפילה למצבה המקורי, שמעבר לשלוש התפילות ביום שאותן יש להתפלל כמובן בכל דקדוק הדין והכוונה כפי שמובא בפוסקים, אדם ייחד לעצמו שעה ביום, שבשעה הזאת הוא עושה היכרות מחדש עם הקדוש ברוך הוא, מייצר יחסים אינטימיים בינו לבין בוראו, ומקיים את מה שחז"ל קראו בשם אומנות אבותינו. זאת האומנות שלנו, לזה אנחנו מומחים, עצומים, אנחנו לימדנו את כל העולם את זה, אנחנו במובן של כלל ישראל ובראשם דוד המלך, שכל האנושות למדה מאיתנו את הנקודה הזאת של לדבר, שהאדם מדבר אל בוראו, מתפלל. היכרות מחדש עם הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל זה לא היכרות מחדש, זה פשוט היכרות. אדם יכול להתפלל 80 שנה, שלוש תפילות ביום במניין, בכל דקדוק הדין, ובעצם עוד לא הוציא מילה אחת של דיבור לפני הקדוש ברוך הוא.

0: בני אדם. זאת אומרת, תפילה אישית אני יכול גם להתפלל בשומע תפילה ב-18. זה התפילה האישית. אבל משהו ממה שהרב אומר, שזה יותר דווקא העניין של ההיפרדות מבני אדם, להיות לבד דווקא.
1: לא, זה לא נקודה פה. נקודה פה שאתה עומד ב-18 ואתה מדבר בלחש, ואף אחד לא שומע אותך ולא יודע מה אתה עושה. בוודאי, שאתה יכול לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, בכל, אפשר לבקש בכל ברכה מעין הברכה, ושומע התפילה אפשר לבקש מה שרוצים. אבל גם צדיק יסוד עולם, עובד השם גדול, שמעולם לא הייתה תפילת 18, שהוא לא אמר כמה מילים מליבו לקדוש ברוך הוא, בקשות פרטיות, אז אם תעשה חשבון כמה זמן הוא מתפלל 18 בכלל, אז כמה שניות ביום הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא דיבורים מהלב? אם נניח שהוא מדבר 5 דקות, מתפלל 5 דקות כל תפילת 18, שזה גם יפה מאוד, אז בוא נניח שהוא מדבר כל תפילה חצי דקה לפני הקדוש ברוך הוא. כן? חצי דקה. זה דקה וחצי ביום. תעשה את החשבון לבד. כמה דקות זה בשנה? כאשר בן אדם מסתכל בכל דברי חז"ל, קודם כל הוא מסתכל בדגש שהתורה הקדושה נושמה על תפילה. ובכל דברי הנביאים והכתובים, ספר תהילים. כמה חשוב שאדם ידבר לפני בורא. אחרי זה הוא קורא ברמב״ם את הנושא הזה של מצוות תפילה. אז הוא צריך להסתכל על עצמו, אם אני מקיים את זה או לא. אבל לא מצד איזה חיוב. כי ודאי וודאי שכשאשר אדם מתפלל את התפילות הסתורות לנו, לפי כל מה שכתוב בפוסקים, זה בסדר גמור. יהודי דתי, בצד החובה. עיקר הנקודה הזו, שהתרופה לכל הצרות והמבוכות והמצוקות והלבטים והספקות שיש בדור הזה, לכל היהודים שומרי תורה ומצוות, בלי קשר איך הם מתלבשים ואיך הם נראים, עיקר התרופה זה לייצר מחדש את הקשר החם והחי שבין האדם לקדוש ברוך הוא. זה התרופה להכל. וכפי שרואים אצל בעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים מאוד מאוד מאוד מהתורה, הדבר שתופס אותם דבר ראשון זה התפילה. ולא משנה אם תלך לישיבה לבעלי תשובה שמשתייכת לזרם הדתי-לאומי או הליטאי או החסידי, הדבר שמייחד מיד את הבעלי תשובה זה הצורה שמתפללים. יותר בחיות, יותר בהתלהבות, יותר בעריכות. מדוע? שזה באמת הקשר החי. אז אדם שנולד דתי, אז יש לו עבודה יותר קשה מבעלי תשובה. כי הוא כאילו יודע הכל, הכל כבר התיישן אצלו לגמרי. לכן ההתחדשות הנפלאה ביותר שיכולה להיות, שאדם מגלה מחדש את החוויה הכי יהודית בעולם, הכי הלכתית בעולם, הכי תורנית בעולם, שאין עליה שום ספק ושום שאלה ושום קושיה ושום כלום. זה פשוט המצב הכי טבעי, הכי אותנטי, שיהודי עומד או יושב ומדבר הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאימא עכשיו מושפזת, או שיש מלחמה, אלא סתם ביום חול רגיל, בלי קשר לכלום, ומחלק את זה לשבח, בקשה והודעה, במילים שלו, וכאשר האדם מתחיל לעשות את זה, אחרי תקופה שהוא מתרגל בזה, הוא פשוט לא מבין, איך אומרים, איפה הייתי קודם. פתאום הוא מגלה, יש פה בעולם, פה חי, קיים, אני שופך לפניו את ליבי, הוא עונה לי. לא עונה לי שאני שומע קולות מהשמיים, אולי גם על זה יש כאלה שמגיעים. אלא פשוט שאני מרגיש בתוך ליבי, נובעות מתוך ליבי עצות נפלאות שנובעות מהקרבה לקדוש ברוך הוא. זאת החוויה האולטימטיבית שיכולה להיות כל הדיבורים הכי גבוהים על עבודה רוחנית גבוהה של מדרגות לקדוש ברוך הוא, הכל קיים בזה, ומה שיפה בזה, שזה דבר קטן, שווה לכל נפש, שאפשר לקיים אותו מגיל 3. אפשר ללמד ילד לדבר על הקדוש ברוך הוא, הפוך, ילדים מדברים בצורה הכי תמומה, הכי פשוטה. אנחנו, יש לנו בעיה. אנחנו התרגלנו לדבר על הקדוש ברוך הוא, כמו לרב. אדם הולך לדבר עם רב על איזה נושא, הוא לא מדבר איתו על זה כמו שהוא מדבר עם חבר. נכון? כי בכל זאת, הרע. אז הניסוחים אחרים, גילוי לב הוא אחר.

0: פתיחות היא אחרת. כשאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, זה כבר בכלל נורא בעיה. בגלל שאדם מתחיל לדבר לקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתו בלקסיקון שמדברים לאלוקים, נכון? יהי רצון מפניך, ריבונו של עולם, כל מיני מילים כאלה. יתרגל לדבר לקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר הבן אל אביו, או כמו שרבי נחמן אמר, לדבר אליו כאשר ידבר איש אל רעהו, שזה התיאור איך משה רבנו והקדוש ברוך הוא היו מדברים בפרשת שבוע שעבר, אם אתם זוכרים. כאשר ידבר איש אל רעהו, כאשר רבי נחמן גילה לראשונה את העצה הזאת לרבי נתן תלמידו, אמר לו, ועכשיו, המסקנה מכל מה שאני מדבר איתך, טוב מאוד להתרגל לדבר לקדוש ברוך הוא כמו אל חבר טוב. זה דבר שצריך ללמוד, שאנחנו רגילים לדבר לקדוש ברוך הוא כאילו הוא דתי. אני בן אדם דתי, אתה יודע, יש הגבלות על הסגנון שאתה יכול לדבר. והקדוש ברוך הוא לא דתי. הקדוש ברוך הוא החיים בעצמם. הכי אמיתי, הכי מקורי, הכי אותנטי, הכי, הכי, הכי מתאים שאני אדבר איתו. ואני אדבר איתו כמו שאני אדבר אל חבר טוב. ויותר מזה, היום כזה חסר לרוב האנשים, חבר טוב שהם יכולים לדבר איתו באמת מעומק הלב. אלא הרעיון הוא לדבר לקדוש ברוך הוא כמו לחבר טוב שהייתי רוצה שיהיה לי. והייתי רוצה שיהיה מישהו שאני יכול לדבר איתו באמת מעומק הלב בצורה הכי אמיתית, אז כך אני צריך לדבר. זה דבר שצריך אימון. אימון. כאשר אנשים רוצים לקיים את עצת ההתבודדות ומתחילים פעם ראשונה, והוא השתכנע והוא למד והכל, והנה הוא כבר מתיישב ומתחיל לדבר. ואז מה הוא רגיל? הוא רגיל שתפילה לקדוש ברוך הוא זה אוסף של בקשות. הוא מתחיל לספר לו את כל הצרות שלו ואת כל הבעיות שלו ואת כל מה שהוא צריך בעולם. ואחרי שהוא דיבר על עצמו ועל האחים והאחיות ואבא ואמא, הוא מגיע לדודות, עובר לדוד, עובר לשכנים. כמר לדבר על כל המשפחה והחברים והשכנים, הוא עובר אפילו נושאים העומדים ברומו של עולם, הגאולה, עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, לא יודע, הכל. באמת, אמר כל מה שיש להגיד לקדוש ברוך הוא. הוא דווקא זה מוצא חן בעיניו, שאתה יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך שאובמה מגיע לארץ, שלא יהיה הקפאת בנייה ביהודה ושומרון. למה לא? זה יפה לדבר, לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר כזה, לא? גמר הכל, הסתכל על השעון, עברו 7 דקות. הוא אומר, רגע, כן, כן, עברו 7 דקות. מה, שעה? שעה? לא רק שעה, כל יום שעה. מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא שעה כל יום? אבל אז בא לעזרתו החשבון שלו של הטלפון הסלולרי. כי אם הוא מסתכל כמה דקות הוא מדבר כל חודש, כי כתוב בחשבון כמה דקות, הוא עושה חשבון, הוא רואה שזה לא סוף העולם, ויש ימים שהוא מדבר שעה בסלולרי. כן, יש. יש לי בת 16, היא, החשבון סלולרי שלה זה 1,000 דקות בחודש. כמו נהג מונית ממוצע. אני מדבר 200 דקות. בסדר. אבל גם אני יוצא שיש ימים שדיברתי 60 דקות בסלולרי. עכשיו אתה אומר, מה היה לי לדבר 60 דקות? עכשיו מי שיש לו טלפון פוכלל, כתוב לו מועדפים, הוא יכול לראות שהוא מדבר לאיזה 10 אנשים קבועים כל הזמן, זה לא טלמרקטינג. יש את האנשים הקבועים שאני מדבר איתם, ואנחנו מכירים שיחה כזאת. מה קורה? מה נשמע? איפה אתה? מה העניינים? יש כל מיני גרסאות. שהכוונה היא, שעמם לי, בא לי לדבר. מדברים. מפרש שיחתו לפני השם יתברך. כבר נתתי פה את הדוגמה. שמישהו פוגש אותי ברחוב, אני לחוץ כי יש לי איזה בעיה בעירייה, וחבר שלי פוגש אותי, אומר לי, מה נשמע? אני מסתכל עליו, אני יודע, הוא לא יכול לעזור לי בעירייה, נכון? אז מה עכשיו אני אספר לו את כל הסיפור? אמר לו, בסדר, ברוך השם, יהיה טוב, להתראות, כל טוב. ממשיך, פתאום פה אני פוגש את השכן של אמא שלי שהוא עובד בעירייה. אומר לי, אה, מה נשמע? אני אומר, תעצור. איזה ניסים. ואני מתחיל לספר לו מה נשמע. מפרש שיחתי לפניו בפרטי פרטים. והוא לחוץ מסכן, רוצה ללכת, סתכל לשם קורה בעוד דקה, חכה שנייה. למה אני יודע שהוא יכול לעזור לי? אז אני מפרש את שיחתי. זה ההבדל. יש אחד שאני אומר לו, תתפלל על דוד שלי, הוא לא מרגיש טוב. וממשיך ללכת. אבל אני פוגש את הראש מחלקה בבית חולים, הפרופסור, אני לא אומר לו, תתפלל על דוד שלי. אני מתחיל לדבר איתו. כי אני יודע שהוא יכול לעזור. וזה בדיוק ההבדל. שכאשר אני סתם באמונה הארטילאית המורפלת הרגילה שבה אנחנו הולכים, אז אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני אומר, תשמע, לא נעים, הדוד לא מרגיש טוב, אני הרי דתי, אני מתפלל 3 פעמים ביום, ובתוך תפילת 18 יש ברכת רופא חולה עמו ישראל, ובסידור אפילו יש כזה כתוב להגיד, יהי רצון לפניך, שתשלח רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ושבועת הגוף, לפלוני, בן פלוני, בן שח, אז מה, לא נזכיר את השם שלו? לא נעים, הדוד חולה, נכון? אז אני מזכיר את השם שלו. אבל אם הייתי באמת מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא באמת זה שיכול לעזור, אז לא הייתי עוזב אותו, כמו שאני לא יעזוב את ההוא שעובד בעירייה, או זה שעובד בבית חולים, ששואל אותי מה נשמע, אז אני מספר לו מה נשמע, ומפרש שיחתי בפרטי פרטות הגדול. רבי נחמן מברסלב לוחש לך באוזן, תשמע, אתה לא עושה טובה לאף אחד שהחלטת לעשות התבודדות. זה הצעה שאמורה לעזור לך. עכשיו, לצאת ידי חובה, את זה אתה עושה 3 פעמים ביום שחרית מלכה ארבי. כאן זה בכלל אופרה אחרת לגמרי. פה אין לצאת ידי חובה. פה לא, תשמע, התפללתי 7 דקות, והזכרתי את כל המשפחה והשכנים והחברים, את הגאולה ואת מצב הגיאופוליטי של עם ישראל. ואיזה צדיק אני התפללתי אל הגאולה, כמה? 30 שניות מתוך 7 דקות. לא, עכשיו פה זה מפרש שיחתו. כמו ההוא שעובד בעירייה, אתה צריך להסביר לו את כל הפרטים, שאולי ישתכנע. מדינה של אמונה, צריך לתרגל את זה. ילד לא צריך לתרגל את זה. ילד הוא בא בתמימות. הוא מאמין למה שהגננת סיפרה, הוא מאמין למה שכתוב בספרונים שהוא קורא על הצדיקים שהתפללו והקדוש ברוך הוא עשה ניסים. אז אם אתה מלמד אותו לדבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר. אמיתי, מהלב. אז זה דבר שתורש תהליך של חינוך. לצערנו הרב, על ההתבודדות יש 2 מניעות נוראות ואיומות. קודם כל יש את המניעה לפני. זה לשמוע עליו. אחרי שאמרת, אתה אומר, תשמע, אני לא ברסלב. אני אומר, בסדר, זה לא לברסלב. זה לכל יהודי ויהודייה, בכל גיל, בכל מצב. קורא, הוא אומר, אתה יודע, מה בסדר. אחרי זה צריך לשכנע, הוא אומר, תשמע, לא נהגו. לא נהגו. ולמה לא נהגו? כל הספרים הקדושים מלאים שזה אומנות אבותינו שצועקים לקדוש ברוך הוא ומדברים לקדוש ברוך הוא. אומר בסדר, הרבנים שלי וההורים שלי וזה לא נהגים שעה ביום מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, מסתער. בקיצור, יש המון עבודת שכנוע. גמר את זה, השתכנע. החליט לנסות את הדבר הזה, למה לא? למה לא? אין שום סיבה, למה לא? לדבר לפני הקדוש ברוך הוא זה קשר למאדרים, לכל השיטות, לכל העדות, לפי כל המוסכים, לפי כל ההשקפות הפוליטיות, הכל. מתאים לגמרי, זה יהודי, זה לכיפה. אומר יופי, בוא נתחיל, ואז הוא מתחיל נתקע במחסום 7 דקות. מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא שעה? ועל זה אומרים שדווקא על זה צריך להתבודד. זה הגילוי, ההתגלות הזאת, שיוברת כמעט על כל אחד. על דתיים שמתחילים להתבודד, לא על חוזרים בתשובה ומתחזקים. הם לא מבינים איך שעה יכול להספיק. ואז הם שומעים שיש כל מיני דעות קיצוניות כאלה בברסלב, הוא צריך להתבודד כל יום 6 שעות. נאו, יור טוקינג, 6 שעות ביום, אני מבין. שעה ביום, איך אפשר, לא, אתה לא גומר, זה נגמר השעה. לא הספקת, כמו שאומרים, להגיד של קרובינסון. אבל דתיים שמתחילים להתבודד, יש להם מחסום 7 דקות. ואז יש להם את ההתגלות הנפלאה הזאת, שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, שלא מתבייש מאף יהודי בשמירת המצוות שלו, ובן תורה, ועוסק בתורה, ויכול להיות שאפילו כבר רב גדול. בקיצור, אדם שכל, הוא נטוע בבית המדרש, הוא נטוע, כמו שאומרים היום, בהוויה אמונית, חיה ותוססת, ופתאום עולה לו המשפט המפחיד הזה, מה יש לי להגיד לקדוש ברוך הוא שעה ביום? שאם אני פוגש חבר שלי ברחוב, אני מקשקש, מה נשמע, מה קורה, איפה אתה עובד, מה אתה עושה וזה וזה, עובר שעה, אני לא שם לב בכלל. זאת אומרת, לפטפט שעה ביום, אין לי שום בעיה, שום בעיה. פלאפון, סתם. אין לי מה להגיד לקדוש ברוך הוא שעה ביום. זה בעצמו, זו בעצמו התגלות. זאת התגלות שאדם צריך רק על זה לעשות את בודות. ריבונו של עולם, איך הגעתי למצב הזה שאין לי מה להגיד לך שעה ביום? ואז אחרי שהאדם מגיע לשלב הזה, כלומר הכוונה היא כזאת, אחרי שהוא שבר את כל המניעות והלך לנסות פעם ראשונה, ובפעם ראשונה הוא גילה את ההתגלות של 7 דקות ומחליט שהוא הולך לעשות גם פעם שנייה, אחרי הפעם שנייה השלישית הוא פתאום מגלה שזה לא פשוט בכלל. כמו שרבי נחמן כותב בתורה עין בפרוטי מוהר"ן על הקמת המשכן ראש חודש ניסן, אומר יש כוח המושך ויש כוח המכריח. יש מניעות, פתאום הוא מגלה שעל הדבר הזה יש מניעות יותר מאשר כל הנהגה בקדושה שיכולה להיות. לכן המצב הוא צריך להגיד את האמת. גם חסידי ברסלב, שכאילו הוא, איך אומרים, בתוך המניפסט שלו הוא צריך לעשות התבודדות כל יום, מעטים הם אלה שעושים התבודדות כל יום. יש איזה מניעות עצומות. או שאתה רוצה אז זה לא יוצא, או שיש זמן ואתה לא מסוגל. יש פה עבודה שלמה, תורה שלמה, עצומה. איך לעשות התבודדות ביום שיש לי נפילה? ביום שנפלתי במשהו, חטאתי במשהו, פגמתי. בדבר גדול ובדבר קטן. אני מתבייש לשבת שעה שלמה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו עכשיו נהייתי איזה צדיק כזה, יושב לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש. קמת מאוחר, לא אמרת קריאת שמע בזמנה, או לא התפללת במניין, או אולי דברים אפילו יותר חמורים מזה. איך אני אדבר? וביום שהוא בהתעלות, לא מה טוב, מתפלל טוב והכל, מה אני צריך את זה? זה טוב לבעלי תשובה, ברסלבים, הגנובים, מה לי ולזה? וכן הלאה, על זה הדרך. היצר הרע ממציא לו המון המון שיטות, והמון הסברים, והמון סברות, פסקים, ויש המון המון מניעות על העבודה הזאת. למה? כי רבי נחמן אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אנשים אומרים, רגע, מה, יותר מלימוד תורה? יותר משמירת שבת? מה זאת אומרת התבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל? זה פשט הפשוט שרבי נחמן מתכוון, עליונה וגדולה מן הכל, מכל הנהגות הקדושה ועבודת השם המפורסמות בעם ישראל. אבל בסופו של דבר, ההנהגה הזאת היא המקור להכל, בגלל שאתה פתאום מתחיל לחיות עם הקדוש ברוך הוא. זאת מטרת התורה. מה מטרת התורה? מטרת התורה שאדם יהיה דבוק בבורו, ככה כתוב בתורה, הוא בו תדבק. זאת העבודה. ואז מה אומר, מה זה בו תדבק? נשמע גדול עליי. לא איזה צדיק, קדוש, הנהגות קדושה, אומר רבי נחמן, או, או, או, או. זאת הנהגה פשוטה, שווה לכל נפש, לא צריך בשביל זה לא ללמוד קבלה, ולא לטבול שי טבילות במקווה, ולא צריך שום דבר, אתה צריך רק דבר אחד, פה. ואם זה מזכיר למישהו את הפסוק המפורסם בתורה שאמר לנו משה רבנו, וכי תאמרו, בשמיים היא, מי יעלה השמיים מביאה לנו, לא בשמיים היא. ואם תאמרו מעבר לים, לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה הכל. צריך פה ולב. זה כל הסיפור. אז אמר אחד לרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, הלוואי שהיה לי לב כזה. אמר לו, יש לך לב כזה, אתה לא מלבב אותו. כלומר, אתה לא מוציא את הלב שלך מכוח אל הפה. כל יהודי ויהודי, אם הוא מתחיל לעשות התבודדות, הוא מגלה בן אדם חדש. עכשיו שהוא הקיף את עצמו, לא יקד. מגלה את האמת היסודית והפשוטה שגילה רבנו הבעל שם טוב, רבי נחמן הרחיב בה מאוד מאוד, שיש לנו בעיה מאוד רצינית. האדם מכיר את עצמו, חז"ל אמרו, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. נכון? שלושת הדברים האלה, כיסו, שמישהו נוגע לו בכסף שלו, כוסו, שמשתכר, כעסו, שמשתלט עליו איזה כעס, זה סיטואציות קיצוניות. של התפעלות הנפש. שמישהו אחר, ככה הוא יכול לשחק פוזה כל החיים. נגעת לו בכסף, או שהוא משתקר, או שהוא יכעסת אותו, פתאום יוצא הבן אדם האמיתי החוצה, כי יש לו התפעלות הנפש. הבעיה היא שזה לא רק אני ככה מכיר אנשים, אני ככה מכיר את עצמי, גם אני מכיר את עצמי רק בכיסי, בכוסי או בכעסי. ומפני שרק כאשר אני מתלהב או מתחמם לדבר עבירה או למידות רעות, אז פתאום יוצא האני שלי החוצה, אז אני חושב שזה מי שאני. האדם מכיר את עצמו בהתלהבות בדרך כלל בענייני העולם הזה, בתאוות או בעבירות ממש. והוא חושב שזה מה שהוא. ומה שתורת החסידות מלמדת, אתה טועה טעות חמורה, זה לא מי שאתה. מי שאתה, אתה כולך טוב. אתה כולך קדושה. ואולי לשכחת, אבל בבוקר שקמת אמרת, אלוקיי נשמה שנתה תביא טהורה. זה מה שאתה. אתה טהור, אתה קדוש, אתה טוב. רבי נחמן כותב בלקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה זין, שעם ישראל הם כל כך קדושים במהותם, שלא שייך אליהם שום דבר עבירה, שום דבר עוון. זה הכל מלאכותי, כל מצב. כמו שאני תמיד אומר, שהוא אומר, עם ישראל, ישראל, איש הישראלי, צריך מיד לשים כוכבית למטה, הוא אומר, הוא מתכוון גם אליי. לא לזה עם ישראל וירטואלי כזה, אתם יודעים, אהבת ישראל, מי שאומר אין ברירה, כתוב בספרים וזה, אהבת ישראל, אז הוא מייצר לעצמו בראש שזה עם ישראל וירטואלי ואותו הוא אוהב, כן? אבל כשבא מולו איזה יהודי, שהוא לא חושב כמו הוא מעצבן אותו וזה, אז זה לא, הוא לא חלק מעם ישראל הזה של אהבת ישראל, כן? ואז כרגיל, כמו כולנו, הוא אוהב את זה שאיתו, ושונא את זה שלא איתו. כן? אבל אדם צריך לדעת שגם הוא בעצמו במהותו יש בו את המחידה הזאת ויש לו בעיה שהוא מכיר את עצמו מתחמם, מתפעל, יוצא מכוח אל הפועל ברוב ככל המקרים הוא מכיר את עצמו רק בדברים השליליים יכול להיות שבדברים החיובים תפילה שמחה של קדושה לימוד תורה הוא לא מתלהב עם גדול הוא עושה מה שצריך, הכל, עושה מגמור. וכל הסוד של התיקון של מה שעובר עלינו בדור הזה עם הניסיונות הנוראים והאיומים שיש לכל אחד ואחד, שרבי נחמן אמר בשיחות הרמב"ם ברוח הקודש גמור, נבואה גמורה שיגיע הזמן שיהודי שנוטל ידיים ללחם יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. שיחות הרמב"ם כתוב שיהודי כשר פשוט, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. הולך אפיקורסות גדול על העולם, ככה אמר רבי נחמן לרבי נתן, תכתוב את זה בספר. ואפילו שאני אומר את זה, זה לא ימנע את זה שזה יקרה, אבל שיגיע אותו זמן, אנשים יקראו את זה בספר, יראו שהיה מי שידע את זה, אולי זה יחזק אותם. שם כתוב יהודי כשר פשוט, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. ועל פי אנחנו יודעים שרבי נחמן אמר שיטול ידיים ללחם, רק רבי נתן לא רצה לכתוב את זה, שלא יעשו מברס לבדיחות. אז לפעמים אנשים אומרים, מה, איפה ההסבר? ההסבר הוא מאוד פשוט, ואפשר לראות את זה כל יום. אפשר לעשות אפילו ניסוי, אתם יכולים לעשות ניסוי בעצמכם. אתם הולכים לאיזה חתונה? תלמדו לפני זה טוב טוב ללכות נטילת ידיים. שולחן ארוך, בלי הנהגות על פי קבלה ושום דבר. וכשאתם עומדים בתור ליטול ידיים בחתונה, תתלו ידיים כמו שכתוב בשולחן ארוך. ממש לדקדק שהידיים יבשות לפני זה, ואיך המים באות על, באים על הידיים, ואחרי זה לא לברך כזה ככה לעמוד, להרים את הידיים, לברך את הברכה כמו שצריך. כשאתם תגמרו את הברכה, תסתובבו אחורה, כל האנשים בתור יעמדו בתור לקבל מכם ברכה. כל מי ידעו, מי זה, מי זה הרב הזה, מי זה הרב הזה? שנוטל ידיים ללחם, על פי ההלכה. כבר לא מדבר על כוונות ו... אהבויות, זה בכלל. זה הדור הזה. יש אפיקורסות גדולה, יש ניסיונות גדולים. הפתרון היחידי לדבר הזה, התחילו להבין את זה בשנים האחרונות, וזה, קראתי אתמול שזה עיתונאית כתבה, שאפשר להגיד שקורה בעם ישראל, האביב החסידי. כתבה את זה בקשר לפטירתו של הרב פרומן, זה כמובן ברכה. קרלי בך, ברסלב, עניינים, מה זה כל הדבר הזה שקורה? אנשים פתאום גילו שהדרך היחידה בעולם הזה, שכולנו מתלהבים ולהבה רק לעניינים השלילה, הדרך היחידה זה לא כל הזמן להכפיש את השלילה, להטיף לנו מוסר, לתת לנו סתירות לחי, זה לא עוזר. הדבר הכי זה לגלות את אש ההתלהבות בקדושה. זה הדרך היחיד. לגלות את החיות שבקדושה. ואחד שאין לו כבר חשק להתפלל, אם הוא ילך לאיזה מניין, קרליבך, ששרים ורוקדים וחיים את התפילה בהתלהבות, הוא פתאום מגלה עולם חדש, תפילה חדשה. וכן הלאה אותו דבר בלימוד תורה או בשאר העניינים, שמגלים לאנשים את החיות שיש בתורה, את הרעננות שיש בתורה. כך זה בתוך הנקודה הפנימית של כל הדברים, זה עצם הקשר ביני לבין קוני. פתאום הקדוש ברוך הוא כבר לא חלק מאיזה תדמיות שקיבלתי שהייתי ילד קטן שסיפרו לי עליו, ומאז נשארתי אותו דבר. תפיסת האלוקים של רוב האנשים, כולל בני תורה, לא השתנתה מאז גיל 5. כל מה שהם חושבים עליו בגיל 50, זה פחות או יותר מה שהם הרגישו בגיל 5. ואז הם למדו המון, למדו ספרים והשקפה ומחשבת ישראל ומוסר והכל, אבל לא השתנה שום דבר. כי הקשר ביניהם הוא זה שאני בא, כמו שהגדרנו פעם, שאדם הולך לבית כנסת, הוא צריך לשאול את עצמו אם אני הולך לתפילה או שאני הולך להתפלל. ורוב האנשים הולכים לבית כנסת לתפילה. יש שחרית, צריך להתייצב, יש מנחה, מתייצבים, יש מעריב, מתייצבים, זאת אומרת, הולך לתפילה. וכמו שהיום יש ביטוי כזה, עשית ערבית. זאת הרגשה, מה נעשה? האדם צריך לשאוף שהוא יגיע למצב שהוא הולך להתפלל. ובשביל לדעת להתפלל, בבית כנסת מתפללים די מהר. עד שהוא מתחיל, כמו שהוא אומר לזה, נגמרה התפילה. אין זמן, צריך לעמוד, לשבת, להגיד, פסוקי דזים, קריאת שמע, 18, תחנון, אשרי, בא לציון, עלינו שבח, קדיש, להתראות. אומר רבי נחמן, מה קרה? אין שום בעיה. כך שעה ביום, אין אדם, אין לך אדם שאין לו שעה, אומרים חסידי ברסלב, ובהשאלה על דברי חז"ל, אין אדם שאין לו שעה. לוקח שעה, מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, פשוטו ומשמעו, כמו שאומרים בתפילה, מבקשים בכל יום, שיבנו אוהבים תורתך, וכוון על כן לעבודתך. כוון. מי לוקח שעה ביום, מתיישב, זה בעיה. זה כמו שידוחים. בפגישה הראשונה, בשידוח הראשון, אז לא יודעים כל כך על מדבר, ויש מבוכה. אבל יש מטרה משותפת, ואיכשהו מתגברים על המבוכה ומייצרים איזה סוג של דיבור ומתחילים את התהליך. אותו דבר, אתה פה באת לשידוך עם הקדוש ברוך הוא. איך אמר לי פעם מישהו? מעולם מושגים אחר, אמר לי, אתה יודע, זה לא סתם דייט, זה בליינד דייט. זה נכון מאוד. כי כשאני הולך לבודדות, אין לי שום מושג. מי זה הקדוש ברוך הוא? זה הבליינד פה, כן? וגם אין לי מושג מי אני. הקדוש ברוך הוא שמתגלה לי בהתבודדות, ואני שמתגלה לעצמי בהתבודדות, בצורך העניין, כן? זה שני נעלמים בשבילי. הקדוש ברוך הוא אני לא נעלם, אבל בשביל עצמי אני נעלם. אני לא, בעצם לא מכיר את עצמי. כשאני מתחיל לעשות את העבודה הזאת, שהיא כל כך פשוטה, והיא בחינם, היא לא מחייבת אותך להצטרף לשום קבוצה, לשום קאט, לשום בית מדרש, כלום. אתה פשוט חוזר להיות יהודי, זה הכל, בלי כסף, בלי התחייבויות, אין לזה חוקים. אני תמיד אומר לאנשים, החוק היחידי בהתבודדות זה שאין לזה חוקים. ושאנשים מתחילים לייצר חוקים להתבודדות, הם הורסים את כל העניין. מתי שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה, חוץ מאשר בשירותים. זה הכל, זה הדבר היחידי, זה אסור, מה נעשה? איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. וכמה זמן שאתה רוצה. אל תיבעל מזה שרבי נחמן אמר שעה. אל תיבעל. רבי נחמן באותה שיחה אמר גם שלווה יתפלל אדם כל היום כולו. שזה אמר רבי יוחנן בגמרא וזה נפסק להלכה. נפסק להלכה כדברי רבי יוחנן שהלווה יתפלל אדם כל היום כולו. אבל טוב, זה. אז לפחות שעה, אומר רבי נחמן, ואם אני לא מסוגל, אז עכשיו, בגלל שזה שעה, אז אתה לא תתחיל בכלל, שזה כרגיל, זה השיטה שלנו, תמיד, הכל או כלום, זה ה... כן? לא. תתחיל. קשה לך שעה, זה מפחיד אותך, המילה הזאת שעה, 5 דקות בו. והכי טוב, לא 5 דקות ולא שעה ולא כלום, פשוט לך, תתחיל לדבר. נגמר לך, לך. אבל תתחיל לגלות את החוויה היהודית הפשוטה הזאת, לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך. עכשיו, מה הקטע פה של התבודדות? למה צריך, כמו שראינו, המשנה ברורה כותב בספר חרדי, או הספר כתב יד המסתורי בספרייתו של האריז"ל, תתרחק מבני אדם. כי ליד בני אדם אתה לא יכול לדבר לקדוש ברוך הוא כמו שאתה רוצה. היום אנחנו בדור חדש. אח שרדרה, נמצא הטלפון סלולרי, היום אפשר לעשות בו עדות איפה שאתה. יושב במכונית, נוסע, עומד בפקק, אתה יכול לדבר חופשי, נכון? זה דיבורת. כולם יושבים במכוניות ומדברים ללמפה. אתה הולך ברחוב? מה הבעיה? יש לך טלפון? סלולרי? אין לך תקנה אחד מקולקל. אתה הולך ברחוב, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, כולם מסביבך עושים אותו דבר. איפה שאתה רוצה אתה יכול לדבר לקדוש ברוך הוא. ואפילו לצעוק. אני לא יכול להמשיך ככה. חייב להפסיק. הכל בסדר. אף אחד לא יודע שאתה מתבודד. כולם מדברים. כולם מדברים. הטלפון הזה הציל את העולם.
1: הרב, גם לא שמים טלפון, יש כאלה שטובים בזניה, אז בכלל לא רואים את זה.
0: בכלל, אתה רק עושה ככה. יש לי בלוטוס מקצועי, לא רואים אותו, קטן, כמו של שבקניקים. זהו.
2: אבל מה שסיפר הקדוש ברוך הוא שאומרים שעוברים עליי, הוא יודע כמו עוד עליי.
0: למה תקום לנו 3 תפילות ביום? למה התורה ציוותה לנו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא שבח בקשה והודעה? שאלה נפלאה. רבי נחמן עונה עליה בתורה למד דלת, שלמדנו אותה פה בזמנו. אומר רבי נחמן בתורה למד דלת, לראות. עד רגע.

0: ועוד ג' כי לכאורה קשה. למה אנו צריכים לתפילה? והשם ידרח יודע מחשבות. ומחמת שהדיבור הוא כלי השפע, שבהם מקבלים השפע, כמו שכתוב, יברך אתכם, אשר דיבר לכם, היינו לפי הדיבור, כן השפע, אם הדיבור היינו כלי השפע הוא בשלמות ובמלואה, אז היכולים לקבל בהם רוב שפע, וכו' וכו'. זה מה שכתוב בכל ספרי גדולנו, חכמנו ורבותינו. יש עניין שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, ציווה עלינו בתורתו, שאנחנו נפרש בפינו בדיבור הפה, לא במחשבת הלב, כל מה שאנחנו צריכים, זה נקרא בקשה, ועל ידי זה אנחנו עושים כלי לקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב בתנ"ך, בכל הספרים האפשריים, וכמובן בדברי חז"ל, תורה שבעל פה, וחוץ מזה אנחנו מצווים מן התורה לשבח אותו ולהודות לו. ואלה שלושת חלקי התפילה, שבח, לשבח את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא, בלי קשר אליי. זה שבח. בקשה, זה לבקש כל מה שחסר לי. הודעה, להודות לו על מה שפעם היה חסר לי, הוא כבר נתן לי. זהו. ככה נצטווינו. הוא שם שנצטווינו לשמור שבת, נצטווינו לדבר לקדוש
1: ברוך הוא. זה שבן אדם מונה את הכאב שלו, את המחסר שלו. המחסר מתעלה מאליו, הוא יודע שהוא חפליף, אבל הוא שמור. תזכיר את זה.
0: קודם כל, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אנחנו מברכים את זה 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם, שומע תפילה. חז"ל לימדו אותנו שכל תפילה לא תמיד נהנית מיידית, לפעמים היא נהנית רק לאחר זמן, לפעמים היא נהנית לאחר זמן רב מאוד מאוד מאוד. אנחנו מאמינים שכל תפילה נהנית. כפי שכתוב בספרים הקדושים, שגם אם אני התפללתי כל ימי חיי על איזה דבר מסוים ולא קיבלתי אותו, התפילה הזאת תעזור לבניי או לנכדיי או לניניי לקבל את זה. כי אין תפילה שנאבדת ואין דיבור שנאבד. זה יסוד מוסד ביהדות. אני רוצה שתדעו, בגלל שהתפילה זה הדבר הכי חשוב, יש לזה קושיות הלב רבות מאוד. יש אנשים רבים, בנים אנשים גדולים, גם בזמננו וגם בדורות שעברו, שהיה להם קושיה. כי מצד אחד, הם שומרים תורה ומצוות, ויודעים שכתוב בתורה שצריך להתפלל. אין מה לעשות. בדברי חז"ל או בהנהגות היה מצד שני, קשה להם מאוד. לקבל את הסגנון המיסטי הזה. ומתחילים להמציא כל מיני תיאוריות, כל עניין התפילה, זה מין קבלת עול כזה. התורה קבעה ששלוש פעמים ביום אני אעמוד במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, ויגיד טקסט מסוים. זה נגד כל מה שכתוב בתורה, נביאים, כתובים, בכל דברי חז"ל ובכל ספרי הפוסקים. זה דבר פשוט, ואפשר להוכיח את זה בקלי קלות. וכל מי שיש לו את הקושיות האלה, שיבוא אליי, איך אומרים פעם, ונעבור על הכל. פשוט שקר וכזב. הייתי, בלי להזכיר שמות, לפני תקופה, שנה בערך, הייתי ביום עיון שהתקיים באיזושהי ישיבה, וזה היה לתפילה. הביאו כאילו כל מיני צדדים. אז היינו 3 אנשים על הבמה. אחד רב מאלון שבות, שטען שחוויית התפילה, זו נקודה שיהודים מתקבצים ביחד ועושים משהו יהודי. והביאו חילוני אחד, איזה קיבוץ, שהקים קהילה של חילונים שמתפללים. והביאו אותי, יהודים, תוך ברסלב, כאילו בוא נשמע. אחרי שאני שמעתי את הרב הזה מאלון שבות, שיניתי את כל מה שרציתי להגיד, ופשוט לקחתי את הרמב״ם מלכות תפילה והתחלתי לקרוא אותו, זה הכל, הרי הם רמב״מיסטים גדולים, כן? הם אנשי הרמב״ם. פשוט הקראתי את הרמב"ם. מה קורה לאדם שהוא מתבונן בבריאה והוא כולו משתוקק לקלס ולשבח הקדוש ברוך הוא? איפה החוויה הזאת? גם ברמב"ם זה מופיע. במקום שאנשים יבואו ויגידו, אני אגיד לך את האמת, יש לי בעיה עם התפילה, אני לא מאמין, לא מאמין שצריך להתפלל, ואני לא מאמין בעוצמה של התפילה, ואף פעם לא חוויתי שום חוויית תפילה, אז במקום לבוא ולהגיד, סליחה, יש לי בעיה, אתה יכול לעזור לי, אז אני ממציא תיאוריה. וכותב על זה מאמרים נורא מכובדים בלשון אקדמית ברבעון הישיבה, ואני מרגיש נורא אינטלקטואלי. וגם כאילו בעיני החילונים אני נראה בן אדם נורמלי, לא איזה פסיכי. כאילו מה, שעה ביום אתה רוצה שאני אלך לדבר לקיר? כן, אתה יודע על מה אתה צריך לדבר. על זה שתפילה, אני לא אתך לדבר לקיר. על זה אתה צריך לדבר. על זה, זאת בעיה. גם יש את הבעיה הזאת. פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, גם עליי עובר מה שעובר. לא, לפחות הולכים לדבר על זה. אתם יודעים, בתוכניות רדיו שאני אדם מתקשר שיש לו בעיה, אז מה הקריין אומר לו? אתה דיברת עם מישהו על זה? אז ברוך השם שיש לי לדבר. אין דבר, זה התחיית המתים של הנפש היהודית הסובלת. זה הריפוי, זאת הרפואה, לגלות הקדוש ברוך הוא מחדש. יש לזה אלף קושיות, אלף סיפורים, עניינים, מניעות כאלה ואחרות, רוחניות, גשמיות. תילחם, תהיה גבר. אומר רבי נחמן בתורה חפאי, ליקוטי מוהר"ן חלק שני, ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר. להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה. כאן צריך לעצור. כולם מכירים את הז'רגון הברסלבי, שהלכת להתבודד זה נקרא ללכת לשדה. זה בא מבנה שבתורה נולבט, בליקוטי מוהר"ן, שזאת התורה שרבי נחמן אמר לרבי נתן בפעם הראשונה שגילה לו את סדר ההתבודדות, הוא מסביר שם בעמקות מאוד על פי קבלה ועניינים, מדוע צריך להתבודד דווקא בלילה ודווקא בשדה במקום מבודד מחוץ לציוויליזציה. יש עניין כזה, ושם הוא מסביר למה. אבל זאת התורה האמיתית שמדברת על ההתבודדות נטו, על ההיצעה. וכאן כתוב באיזה חדר או בשדה. וכאשר היו באים למורי ורבי, רבי יצחק בנדר זצ"ל, שהוא היה מהדור הקודם, זאת אומרת, אני כבר מהדור הקודם, הוא היה מהדור הלפני הקודם, היו באים אומרים לו, תשמע הרב, אין לי שדה, אני מפחד ללכת לשדה, זה נורא רחוק, אין לי אוטו, אשתי מפחדת שאני אלך לשדה, כל מיני בעיות אמיתיות של אנשים. אחד פחד להיות בלילה במקום חשוך ומבודד, אחד אין לו קרוב לבית דבר כזה, אחד לא יכול להגיע, אחד אשתו לא מרשה לו, אחד אומר לו לא רוצה שתעזוב את הבית בלילה, לא יודע, כל אחד יש לך. אז רבי יצחק היה אומר לו, יש לך מטבח? יכול להיות שאתה גר בבית קטן מאוד, דירה קטנטנה, אתה מגדל 10 ילדים בשני חדרים, יש אנשים פה. אבל מטבח יש לך? גם בתנאי דיור הכי מצוקתיים, אף אחד לא ישן במטבח. יש לך מטבח? יש לו מטבח, אפשר להכניס כיסא? אתה מסודר? קום בלילה, חצות הלילה, שב במטבח, עם כוס תה, אם אתה רוצה לשתות תה, אחרי שקמת, נדבר לקדוש ברוך הוא. לא צריך לא שדה ולא זה, אתה רוצה, תלך, אשריך. באיזה חדר או בשדה. כפי שרבי נחמן אומר, דוד המלך היה עושה התבודדות מתחת לשמיכה. בדיוק אפשר לעשות התבודדות. אין, זה לא משנה איפה. באיזה חדר או בשדה, הוא לפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות ואמתלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס. לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת. זה לפרש שיחתו. בטענות ואמתלאות. נתנו קודם את הדוגמה של הפקיד מהעירייה, כן? זה לא שאתה בא אומר, שלום, צריך שלום לעניין מרפסת. מצטערים, אי אפשר. טוב, תודה. רגע, חכה שנייה. רואי, אתה חייב להקשיב לי, זה לא ככה. תקשיב רגע. טענות, המטלאות, הוא לא יודע מביא עורך דין, שבונה מערך טיעונים, סודר. אני צריך את זה, אני צריך את זה. טענות והמטלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס, זה שלושה דברים שונים לגמרי.
2: למה ככה? נגיד עם בני אדם זה נשמע הגיוני, כי זה בן אדם עומד לך, למה... למה עם הקדוש ברוך הוא?
0: ככה הקדוש ברוך הוא קבע. דוד המלך מתחיל המון מזמורים, למנצח שיר מזמור. נכון? אומרים חזק, במדרש. לא כדרך הקדוש ברוך הוא, דרך בשר ודם. בשר ודם, אם אתה מנצח אותו, הוא עצוב. נכון? יש לך איזה אימות מסוים עם בן אדם, ניצחת, הוא בדיכאון, אתה על הסוס. הקדוש ברוך הוא ההפך, אומרים חז"ל. אתה מתנצח איתו, ניצחת אותו, הוא שמח. למנצח שיר מזרוע, אומרים חז"ל, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. זה דברי חז"ל. יש עניין סודי שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, עוד מדוד המלך, שהקדוש ברוך הוא יצר בינינו לבינו מצב של העלמה והסתרה, שהוא מסתתר מאיתנו, שהיה אומר לו, אכן אתה אל מסתתר? אלוהי ישראל משיח. אתה מסתתר? והוא רוצה שאנחנו נתפלל לפניו. כל ילד יהודי מכיר את זה. למה האימהות לא ילדו? כי נתאבה הקדוש ברוך הוא לתפילתם. ככה יפה? אישה מסכנה 190 שנה לא ילדה, מתענה, רק בגלל שאתה מתאבה לתפילתה? כן. אז רגע, זו כוונה שאם אני צריך א', ב', ג', ד', אני צריך מלא דברים, המון דברים, בכל תחום בחיים שלי אני צריך המון דברים, המון. יכול להיות שאתה לא נותן לי את זה כי אתה מתאבה לתפילתי? אם אני מבין את זה, פתאום בשמיים, אתם יודעים, אומרים לי, סוף סוף הבן אדם קלט. וואלה, נתאבה לתפילתי. אבל רגע, אני מתפלל על זה. כן, מתפלל על זה, בואו נתחיל למתות זמנים. בואו נראה. כמה, קח את הבעיה הכי גדולה שלך, בוא תעשה רכה גסה לעצמך, כמה דקות התפללת על זה, בשנה האחרונה, בשנה האחרונה, שנה שלמה. זה לא מגיע למה שתגיד בשיחה אחת למישהו שאתה צריך מנהל.